0: 我回去，有点危险。
1: 我怕告诉你们，你们旅长已经让我们绑了，我差点把你们几个兵。
0: 你最好别开枪，留着你的小命，好给你们旅长收尸。
1: 我告诉你，我们旅长有一点事儿，我就荡平你们清正。
0: 你试试。
2: 你怎么在这儿？怕你有事儿，再说了，这事儿我也有责任。
3: 吴震，你是共产党，
2: 对。
3: 你来这儿的目的，也是想让我做共产党。也对。可你对面的这位，不会答应。
2: 我知道，你上山的投名状还没交吧？只要你杀了他，你就还是我青龙寨的孤爷。当初我说过，投名状我会用日本人的头交，他也不是日本人。别人都说青龙寨的大当家知书达理，但在我看来。
3: 也是一个不通情理的人啊！不通情理，我把女儿嫁给了你；不通情理，我帮你除了内奸。你还让我怎么通情理？
2: 大当家。
3: 我跟婴儿的事都是我的错，犯不着殃及外人。哼哼，殃及外人，我现在还没拿你当家里人。若不是帮他除内奸，我女儿怎么会受那么重的伤？她也应该死。
2: 果然，肥就是肥，帮你自诩刀客。
4: 你现在知道也不晚。但是我得提醒你一点，你今天真要是把我们两个人都杀了，你就是跟国共两党为敌。你在吓唬我？いやいや、まさか勝者とはですね、ちょっと策を使っただけで。
5: 州府人同士がこれじゃ始まったからだ。我らはここで観察する、チャンスができました。だから、奴らが手を組んだ前に完全に打ち負かすぞ。もし、そうじゃなかったら、厄介なことだ。ご心配なく、奴らがこの空港を立っててくれて、国の飛行機が着陸すれば、我らは一気に失神する、西洋を攻め落とす。私はここで、
4: 国民党を取り戻ってから、奴らは大したもんじゃない。だけど、一番救いなのは、共産党だ。お気になってるのは共産党ですか？衛星共和国は、手を組むのが国土か共土か、我が大日本国にとって、脅かしてるぞ。だから、飛行所の、 隅から隅まで知らさなくてはいけません。一度始めたら壊さないように気をつけろ。
6: はい。所属の工作員と連絡が取れました。

0: 大佐、
1: ヤンはどこに行くと思うんだ。
0: 田中に会いに来たかも。田中に応援する高村党と連絡かも。
1: どちらの場合でも城を出る思案を考えるのだ。
0: 我らの姿です。表張るんで敵を誘うんだ。
1: この情報を通じて彼らすべて保証を半分撤退しろ。川に拝見しろ。平便隊が市街で待ち伏せしろ。城を出る人はすべて捕まえろ。
0: はい。
1: 副課長、両局長に通じしろ。警察署の人は全部
2: 便衣
1: で。
2: 你通知廖局长，警察局的人全部便衣行动，发现可疑的人立即报告。
3: 是。可是廖局长他
0: 大佐、廖一清と江文山の普通の関係ではないです。江文山夫婦は容疑が大きいです。万全を保険するため廖一清は会議の方がいいです。
1: うん、警察署の行動は全て主科長に任せるんだ。
2: 警察局の行動、就你全权指挥。
3: 是。

0: ヨウ局長は我々第二部帝国の友達だ。大臣の共栄に構築する貢献は大きいです。彼の犠牲は大臣の損だ。第二部帝国の損だ。大臣は優秀な警察署長を失った。第二部帝国は忠実な友達を失った。ヨウ君、永遠に不滅だ。
1: 小田阁下对于廖局长的逝去表示深切的慰问。
0: 娘様どちらです？
1: 廖小姐在什么地方？
2: 后边阁楼里。
3: 後ろです。
0: 彼女にお見舞いに申し上げます。

0: 少佐、大佐，你们都来了。包大佐，小姐身体欠佳，还是……报告！
1: 小田大佐和秋野少佐贵族太医见地，小女子深感荣幸。
2: 柳様は大佐の到来に光栄と感じます。庇護狭小，
1: 实在容不下这么多人。
3: 请大佐少佐进吧。部屋が狭いから、そんな人に収容できないんです。大佐は入ってどうぞ。下で待てろ。はい。
2: 廖小姐，请你在这守着。是。
4: 两位太君，
5: 死んでないんだ。
4: 两位太君，请坐，请我慢慢说。
5: 廖青，你搞什么鬼？

ちゃんを通じして警察署の人は両局長を見送りの言い訳だと思って、中間隊について途中を気をつけて日取りも抜け出すな、途中で紛れ込まないように注意しろ。わかりました。高知の周りで待ち伏せして共産党か局員とかいたんといたら一網打尽にしろ。手が次も含め両方の人は毛がつけないようにと約束したけど、銃が鳴ると混乱させるんだ、障害は避けられない。理解できると思う。

0: 三叔，我要走了，替我好好照顾陈秀，她太可怜了。
1: 您这是要去哪儿啊？老爷吩咐过，不许你出去。说一天找不到彭秀女，您就一天不能离开廖府。
0: 我就是要去找彭秀女。
1: 老爷不是正在给您找吗？听三叔的话，再等几天。
2: 会有消息的。
3: 我一天等不了，告诉三叔。
2: 哎，少爷，少爷，你听我说，你出不去，你得耐心等几天。
3: 田中議員は行方不明のままだ。我らの一護作戦が漏れた。
4: 将軍、総司令部が予定の変化に対応しますか？
2: いつでも準備してくれ。はい。はい。田中の行方は引き続き追求しろ。職務怠慢の人に軍法を招致しろ。将軍、共産によると田中は売城に来てないです。売城の防犯は報奨します。最近共産党の地下交通駅出した。総司令を破壊した。国民党の地下武装を全滅しました。
4: 詳しいことは